0: și băi, pui benu și băi, lăi pocrin băi.
1: Pusperani, matamgi, konglaina, kanasu, ngai bide.
2: Hoi, adomak na ngasigi, ngai kota kisigi, lochilak bagi, bumpamadu soyo silakli herishan. Kaina ningda, kaina ningda, marup singa, husikti, kaina gadore.
1: Thorum tambiram liba, marup singbu, tokjom pusperani amadi, herishan kaisamna, amukana, kurum jeri.
0: Lau sing mayra, sukhat la se.